یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے، ریاستی وزراء واکٹی سری ہری اور پنم پرباکر کا بیان۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے سوال کیا کہ کانگریس کو دہلی میں ایک قانون اور تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے دوسرا قانون ہے، اور تلنگانہ میں خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کمزور پڑ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی گوا روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ آج شام گوا کانگریس کی جانب سے منعقد کی جانے والی گوئے رکھون یاترا میں شرکت کریں گے۔ چیف منسٹر چیف ٹینس میموریل سے کن کولم بس اسٹینڈ تک نکالی جانے والی پد یاترا میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد منعقد ہونے والے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی رات کے وقت گوا سے دہلی روانہ ہوں گے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے ایڈوٹیک 2025 سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے بچوں میں 77% بچے مشق اور سیکھنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ روایتی تعلیمی طریقوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تکنیکی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سریدھر بابو نے مزید کہا کہ حکومت ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ ریاستی وزراء واکٹی سری ہری اور پنم پرباکر نے کہا کہ کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گریس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد کے گچی والی اسٹیڈیم میں منعقدہ کینسر رن کا دونوں وزراء نے جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ اس موقع پر وزراء نے کہا کہ کینسر کے بارے میں عوام میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کرنا اور اس بیماری سے بچاؤ کے ساتھ اس کی بروقت تشخیص کی اہمیت سے واقف کروانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ ملک سے کینسر کے خاتمے کے لیے جاری جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کانگریس پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے سوال کیا کہ دہلی میں کانگریس کو احتجاج کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن تلنگانہ میں بی جے پی کے ساتھ مختلف رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کانگریس کے مبینہ دوہرے معیار پر ایک پریس بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں کانگریس قائدین کے دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کی اجازت دی گئی اور راہل گاندھی کو بھی آزادانہ طور پر جلد سے منعقد کرنے سے نہیں روکا گیا۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا کہ اس کے برعکس تلنگانہ میں بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ سمیت دیگر قائدین کو بار بار ان کے گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر سیتکا اپنے جنوبی افریقہ کے دورے کے بعد آج حیدرآباد پہنچ گئے۔ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کانگریس کے قائدین اور ملک ضلع کے قائدین اور کارکنوں ان کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل، نوجوانوں میں منشیات کے مضر اثرات کے تعلق سے شعور بیدار کرنے اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے مقصد سے اکشرا اسپورتی تنظیم کے زیر اہتمام حیدرآباد میں نشہ مکت بھارت سائیکل ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے شرکت کی۔ سیتارام پیٹ کے بالا ہنومان مندر سے اسمبلی کے احاطے میں نصب سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے تک نکالی گئی۔ اس ریلی کے ذریعے عوام میں منشیات کے استعمال کے خلاف شعور

0: 아니다. 기악의 양. Riaset per me non roda devi sharan navaratri ki taqibat ka shandar aghaz ho gaya hai. Is mauke par governor Shiv Pratap Shukla ne riaset ki awam ko sharan navaratri ki mubarakbad pesh ki. Navaratri ke dauran 9 din tak Durga Mata ke 9 mukhtalif roopon ki puja ki jati hai. Governor ne qaid zahir ki ke Durga Mata ke aashirwad se riaset aur uski awam khushhal aur taraqqi se hamkinar hon. Shiv Pratap Shukla ne dua ki ke taqat ki devi Durga Mata ke aashirwad se तमाम लोगों को ताकत, हौसला, अमन, खुशहाली और मसरत हासिल हो। आप आकाशवाणी से खबरें सुन रहे हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हैदराबाद के इलाकई खबरों के शोबे एक्स हैंडल @AirNews_HYD को फॉलो करें और एयर न्यूज़ हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब करें। وزیر اعظم نریندر مودی کے 25 سالہ دور حکمرانی پر مختلف طبقات کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے ذریعے ملک کی خدمت کے اصول کے تحت معاشرے کے ہر طبقے کو سماجی انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی قیادت اور خدمت و بہتر حکمرانی کے رہنما اصولوں کے تحت مرکزی حکومت 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ مسلم خواتین کی عزت نفس کے تحفظ اور انہیں آئینی حقوق فراہم کرنے کے سلسلے میں 3 طلاق کے رواج کی منسوخی کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ 3 طلاق کے رواج کی منسوخی کو ملک کی کروڑوں مسلم خواتین کی دہائیوں پر محیط جد و جہد اور عزت نفس کے لیے ان کی لڑائی کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ خواتین کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور اس طریقے کار کے خاتمے کو سماجی ترقی کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ہر خاتون کو آزادی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے کے مقصد سے مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے کو موجودہ نسل کے لیے ایک تحریک قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک میں خواتین کو با اختیار بنانے کی راہ ہموار کرنے والے اس تاریخی فیصلے پر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی فرحین بیگم نے آکاشوانی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
1: ٹرپل طلاق کو قانونی جرم بنانا صرف ایک بدلاؤ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دیش میں ایکوالٹی، جسٹس اور عورتوں کی سیفٹی کی مضبوط گارنٹی ہے۔ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ جو ہر عورت کو آزادی اور عزت کے ساتھ جینے کا حق دیتا ہے آج کی جنریشن کے لیے ایک انسپیریشن ہے۔
0: تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت ریڈی نے ایل نینو کے اثرات کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کل اعلی عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بحران سے نمٹنے کے لیے آئندہ 8 ماہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعلی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ایل نینو کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی وار روم قائم کیا جائے اور عوام کی سہولت کے لیے ٹول فری نمبر بھی شروع کیا جائے۔ انہوں نے پانی کی قلت کو سنگین ہونے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بجلی کا بحران بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ضروریات کے مطابق بجلی خریدنے کے لیے حکومت کسی بھی حد تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم بازار میں ضرورت کے مطابق بجلی دستیاب نہیں ہے۔ ایسے حالات میں دستیاب بجلی کا کفایت شعاری کے ساتھ استعمال ناگزیر ہے۔ مستقبل میں سنگین بحران کے خدشے کے پیش نظر وزیر اعلی نے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور پینے کے پانی، آبپاشی، زراعت اور بجلی سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مؤثر لائحہ عمل تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور عوام کو بھی اس عمل میں شریک کیا جائے تاکہ ممکنہ بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ انٹرنیشنل گرلز ڈے کے موقع پر شی پاور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج حیدرآباد میں خواتین کی سلامتی سے متعلق بائک ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ نکلس روڈ پر واقع پی وی مارک کے مقام پر ریاستی وزیر صحت جوپلی کرشنا راؤ اور وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے جھنڈی دکھا کر ریلی کا آغاز کیا۔ یہ بائک ریلی جل وہار سے شروع ہو کر ٹینک بنڈ کے اطراف نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین کی سلامتی، سڑکوں پر سفر کے دوران اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور خواتین کے حقوق سے متعلق شعور پیدا کیا گیا۔ تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت و روایت کی علامت پھولوں کا تہوار بتکما کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ کل انگلی پولا بتکما کے ساتھ ریاست بھر میں بتکما کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ یہ تہوار مسلسل 9 دن تک منایا جائے گا۔ تلنگانہ میں خشک موسم کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغربی مانسون کمزور پڑ گیا ہے اور مانسون کی واپسی کا تانڈور وقارآباد، حیدرآباد، جنگوم، بھوپالا پلی سے گزر رہی ہے۔ ریاست میں محبوب نگر میں سب سے زیادہ 37 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا جبکہ پٹن چیرو میں سب سے کم 17.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج ہوا۔ اس ماہ کی

0: تاریخ سے 11 تاریخ تک ریاست میں اوسطاً صرف 0.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو معمول سے 99% کم ہے. اب تک ریاست کے 25 اضلاع میں بالکل بارش نہیں ہوئی. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. ریاستی وزیر ڈی سکھدیو بابو نے کہا کہ ٹیکنالوجی تعلیم کے شعبے میں اہم تبدیلیاں لا رہی ہے اور مصنوعی ذہانت پر مبنی حل طلبہ کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے. کینسر کے خلاف متحدہ جدوجہد کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے. ریاستی وزراء واکڈی سری ہری اور پنم پربھاکر کا بیان. خبریں ختم ہوئیں.
1: پردھان منتری نریندر مودی نے آج چنئی میں 13,000 کروڑ روپے سے ادھک کی وکاس پریوجناؤں کا لوکارپن اور شلانیاس کیا. پردھان منتری نے اسے ایتہاسک اوسر بتایا. انہوں نے کہا کہ ان پریوجناؤں سے سمپرک سویدھا بہتر ہوگی, ادیوگ اور ویاپار مضبوط ہوں گے تتھا راجی کے یوواؤں کے لیے روزگار کے اوسر اپلبدھ ہوں گے. شری مودی نے کہا کہ یہ پریوجنائیں دینک یاترا آسان بنائیں گی اور راجی کی آرتھک وردھی میں مدد کریں گی. پردھان منتری نے کہا کہ تمل ناڈو میں پرمپرا اور آدھنک وکاس ساتھ ساتھ جاری ہیں.
2: مندر سے میٹرو تک تمل ناڈو کے یہ انوبھو یہی آج کے بھارت کی اسپرٹ ہے. بھارت اپنی سانسکرتک شکتی سے پریرنا لیتا ہے, وگیان کی پرگتی سے آگے بڑھتا ہے اور آدھنک انفراسٹرکچر کے ذریعے نئے اوسروں کا نرمان کر رہا ہے. ہماری وراثت اور بھوشیہ کی ہماری آکانکشائیں ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں.
1: پردھان منتری نے کہا کہ مکھیہ منتری سی جوسف وجے کے سہیوگ سے یہ یاترا جاری رہے گی. اس سے پہلے شری مودی نے چنئی میٹرو ریل پریوجنا کے دوسرے چرن کے پونملی وڈا پلانی کھنڈ کا شبھارمبھ کیا. چنئی میں ایک انیہ سماروہ میں پردھان منتری نے کہا کہ دنیا ابھرتی ہوئی چنوتیوں کا سمادھان تلاش رہی ہے. انہوں نے وشواس ویکت کیا کہ دیش کے یوواؤں میں یہ سمادھان دینے کی پرتیبھا اور کشمتا ہے. شری مودی نے کہا کہ یووا وکسیت بھارت کا سنکلپ پورا کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائیں گے.
2: وکسیت بھارت کے لیے جو نئے آئیڈیاز چاہیے, جو نئے سولوشنز چاہیے, ان سے بھارت ہی نہیں وشو کا بھوشیہ بھی طے ہوگا. ٹوڈے دا ورلڈ از لوکنگ فار سولوشنز اینڈ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو پرووائڈ دوز سولوشنز.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा. بھارتی جنتا پارٹی نے سانسد اور پروفیسر بیمول اکویجم کے خلاف کاروائی نہیں کرنے کو لے کر کانگریس کی آلوچنا کی ہے. جواہر لال نہرو وشودیالے نے یون اتپیڑن کے آروپوں کے بعد بیمول اکویجم کی سیوائیں سماپت کر دی تھیں. نئی دلی میں پارٹی سانسد بانسری سوراج نے کانگریس شیش نیتو کی چپی پر سوال اٹھائے اور سانسد کے خلاف کڑی انوشاسناتمک کاروائی کرنے اور تتکال نلمبت کرنے کی مانگ کی. دبئی میں بھارتی وانجیہ دوتاواس نے پشٹی کی ہے کہ تیل ٹینکر ایم ٹی جی ای ایم پر سوار بھارتی چالک دل کے سبھی 22 سدسیوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے. یہ گھٹنا راس الخیمہ تٹ کے پاس جہاز میں آگ لگنے کے بعد ہوئی. سعودی عرب کے کنگ خالد انتراشٹری ہوائی اڈے پر ہوتی ودروہیوں کے حملے میں 12 لوگوں کی موت ہو گئی اور 309 انیہ گھائل ہوئے. مرتکوں میں 4 سعودی اور 8 ودیشی ناگرک ہیں. بھارت نے ان حملوں کی کڑی نندا کی ہے. ودیش منترالے نے کہا کہ لوگوں اور اسینٹ ڈھانچے پر حملے اسویکار ہیں اور انہیں تتکال روکا جانا چاہیے. بھارت نے سمپربھتا کی رکشا کے لیے سعودی عرب کی جنتا اور سرکار کے ساتھ ایک جٹتا ویکت کی. نیپال میں گورکھا ضلع میں بوڑھی گنڈکی ندی میں آج سویرے اچانک آئی باڑھ سے انیک پل اور گھر بہ گئے. کسی کے ہتاہت ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے. لگ بھگ 50 لوگوں کو بچایا گیا ہے اور 10 لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. کھوج اور بچاؤ ابھیان جاری ہے. بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تیسرا T20 انتراشٹری کرکٹ میچ آج شام 7 بجے سے اندور میں کھیلا جائے گا. 5 میچ کی شنکھلا میں دونوں ٹیم 1-1 کی برابری پر ہیں. انمول خرب نے ترکی انٹرنیشنل چیلنج بیڈمنٹن کا مہیلا سنگلز خطاب جیت لیا ہے. انمول نے فائنل میں آکرشی کشیپ کو ہرایا. ادھر مصر میں ادیویر سدھو نے نشانے بازی وشو کپ میں پروشوں کی 10 میٹر ایئر پسٹل اسپردھا کا سوان پدک جیت لیا. لداخ پولیس بائک ریلی ٹیم گجرات میں راشٹری ایکتا دیوس سماروہ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو گئی ہے. ریلی کا ادیش راشٹری ایکتا, ایک جٹتا اور نشہ مکت بھارت کو بڑھاوا دینا ہے. भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।